0: Чіпельдук. Старе, добре. Інтернет, радіостанція.
1: Добре я.
2: Put record on, baby.